Šie dūdulis dikvegu, dikvegu buvo kudaršin elči, nysu lieluošvek, spravidlievos, tuk įgasama ta elči. Ak, nysu lieluošvek, dūdul, dachiec buvo dacis, šein lūk, cak, dait buvo dacis, kep kništekin zudbērš, mašina hojšin zarulom, ēž solnišni, ač kišteo, mešu ahiec, tilin ca, aurat da olboš, ta bahnan, modan izā jolš, tūl tilin, jēg laba jolš, kep ka jolš, zim zudbēr, duk mārī gurg. Ис долага хагир ва из ака иш дахиет богдас дюзул дикхилер дюзул ха дикхилер дуна иш иман чо акбар ака бусул бина иш кибар масала цац шог цахилер цаюш мета гоу лишни гоу цаяш дюзул нит сабар иду паймар алай салат ва салам я айул лазина аману ку анфусакум ва ахликум нара куран чо бой дал хай иман дели нах ака шей дюзулш шей домиш джужгат ец эрх кирлш лрдилш и джужгат ец эйон иза ва удуха нас вал хиджара уиддат лил кафирин ака джужгат ец эйон ше тюлург ше латварг тулгаш долш тохш адмиш долш масала ягваш целат вач хенах дечик тюлло я газах я корах йок ва ец э джужгат ец айолшо ц э тулга хирубо йокш ادمی آخری با، ادمش میلش تو کرس نخ، آقا، تو از جورج قتیت ارخ شه دو دل لربیالش با کودو، وش قیاد چندین دا، دلیل چن حدیث و ما با علی صلیت و سلام، وش قیاد لامز دی آل های دو دلیه، ایت شو قیاد لامز صدا غه توغی لامز دید، آقا ایت شو قیاد های دو دلیه شیشی هور دو دل هوچنو موت خلی تعیش ول موت ادل نخلی شیشی، قیبیش، اولی واقعی، های دو دل خو مثلا ویگ مجگی ویگ تاق جیم جیم کین واش ولع اشکال سه مثلا اشکال ریو قروا باعث داشتی اشکال پیریس می نخول یا ترویس می نخول مق ولع این ول ول سلی ولیچ مخی ویگ زکری ویگ مولدی ویگ ویدایش تن زمان چه هنده ایدیش بول نخ دو کوبو دل قیت مات شاید دو دل زکری بیش قیا بیش تاق مثلا ذکر شوی حالی چی ملخ طریقت دیاب شد قوین دل قیت مات مسا اول او الله ایزا ایل سانی و ترچو دال قیل تا اول الله باش حدیث خدا زواینا هر چی بالخ دادی نمیل دل دیاب شد عبیدش شنگاه هر متر خلار بلگو ایت سعی تو اریارشون هر یوش یوش دبوا دعت آخ متر تخلار دوشون دیاب شد عدولش دو شاد ول طریقتش تعت طریقت و اینو قر غیلش دات یا غیلور دات دال مولع وق بیشو باغه Hundat od dvjezulova, od dasa šije dvjezul šije cani zikri habaloš bu. Tak carah kü, iš kü, tak carah jugu, dik zikri da'lu jelš buri čhul. Išta šije dvjezul hu amu vijez. Tak homelč oog, masala, homelč oog molh ilu al gijartar, homelč oog khabarš diiz gijartar. Hojim ojduyun hadas, dik nik huyokš. آقا حدس مثلا زیارتی ویکش کیچ نعایوکش لامز دیکانت مرکاب کانت اول شقی وش واتح آقا دام غیرتر او دل عجیم وش دوین دست قی این شن خیر واتح آقا پکزو ولی لاریو آق دست قی اینگ شاکی پرخلو فشا خیل غیرت شوک اذا تبجی نشن خیل قوین گینا قوین مسلش وی دویش دل هما مسلش ثانی تاجين هم شتاني بيتسدوت وي خيتر يعدوش داس وي تعمو دال مغلاح تاق شكولة مثلا هدور شكولة عدوش در وي تنغين عدوش دلع يا شكولة ليلش در وي تابيش حق بوي تا ولا شيء ولا شكولة عيون حق بوي أروكي تسويدوش اتسين تي عطوين شقسي شين قا أروكا آرع لاتي تسويدر اي شكولة أروك شكا تسليلش ناغن يقع تسليلش بوي تغن تابيجنش تنخل قونش ادم يقاح سوندیر الگ مثلا سوایب مالشی دست غویسوم مالس دال قیلی تهرتیر یک چیورتاح مل رزویتی آلسم خیرو الله شیل اشت وحوا ایتین باخ عدل قیدرار تا ایکشتن زیارت و شیگا دعویلین غویسوم مالا او ایکشتن شی حجور خلاتنا یک حجور فیلی الله ازهریر یکی بتع اوجر لقریال شور تغنا دنیا چه تصاعدیر شو سوخانیالش اینستیتوتی ازهریر این اینستیتوتی اخن خیت شرعشیه تاج دالش اش دیکن شیه ایچک یاکن الشیه تاج دالش اوی ان خلا غویسمال سیگات و حیلی نیالشلو فیل ال خلاق
их штамысла, цигара свой мол, ёк чуртан, развитие.